0: kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasul untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.